Why bonang dala lendo nat? Wada man. Yabona isigezo senzayo. Yabona lesivungu vungu senzayo ebantwini busukulisa abantu. Wena wena